0: Plekenyes.
1: Kandul, kandul, kandul, kandul.
0: Dan di eksekusi mbak jaluk na polisi.
1: Kok ngono?
0: Lah, kait mang bayang gondal gandul lagi. Aku betiau.
1: Loh,
0: jaluk na polisi ambek ambulan.
1: Tegese gandul gandul iku wong kabeh iki duwe gumantung ning rasane atine ngono lho, Ti.
0: Tak kira iki gondal gandul iki mbae iki kalungan ngono aku ya rada wedi to Mbah, Mbah.
1: Kak ngono ora, ora. Wong.
0: Ojo Mbah, ojo Mbah.
1: Iki amku dodol ki ambek tak dodi kanggo sapa? Kanggo sapa?
0: Nek Mbah pengenku kena laging.
1: Kandhani ya wong. Wong aja.
0: Kok nyen lek ora ora nggodho mbae iku ya sampai ama seminggu.
1: Jembek wong kok. Wes akeh anu tak doli kanggo sapa?
0: Kanggo Riko.
1: Oh, ulak lagu.
0: Aku iki Mbak lek wis anu sembarang ngene iki ya kanggo kabeh ngono lho Mbak,
1: wis enak
0: mengirit
1: iya.
0: Mengirit udara dan mengirit hawa.
1: Wis ora apa-apa anyane ya syarat ta ngene.
0: Nah, ya. Kula diceluk isi siji iki wediku kok sing liyane
1: iya.
0: Kari ora kesebut kok malih aku ora dianu.
1: Oleh
0: ngono.
1: Iya, oleh salam saka Mas Jawi. I sugeng
0: Mas Jawi sugeng njang.
1: Karo ki Maisin teko negara kono kuwi.
0: Oh, Maisin, Mbah.
1: Maisin, salam.
0: Lau sing sange gak milok ah.
1: Anu lek Maisin iku ketemu Maisin iku ambek sapa ki? Ambek Kamandanu ngono lho.
0: Lho, kan bojone Maisin iki kan Lau Sing Sang se, Mbah.
1: Laus Lausin. Iya, tapi aja kek iso ngono lho.
0: Lho, Lau kan Lau itu kan margane to, Mbah?
1: Oh, margane. Iya, iya, iya.
0: Margane Lau, Sing Sang iku tuan, dadi tuan yeah. Lau ngono oh. Lho, Mbah.
1: Oh, tuan Lau. Iya, iya, iya, iya,
0: iya, iya. Ngono. Lah Lau iku kadang ya ngamuk bareng.
1: Ya iki Lau e apa iki?
0: Aku saiki Lau e anu, Mbah, neker.
1: Kok iso Lau
0: neker ijo?
1: Kok neker ijo iku lho, kuwi wis tak doli. Wis.
0: Okay. Nek rijone jenengan mboten semerata, Mbah.
1: Gung, gung.
0: Duh. Kopak, kopak, Mbah.
1: Hmm?
0: Kopak.
1: Ya ora ngerti aku, Ti. Aku ngono kuwi biasane ana sing jemeno. Wong kok. Wis.
0: Nek rijone ku pokak.
1: Iya, iya, wis. Oh alah iya iya oh pokak iki ya nek rejo.
0: Sambel sambel pokak iku lho.
1: Iya iya heeh. Ya wis.
0: Lho lale aku basaku kena ya malah ora diakoni putune mbae.
1: Iya iya. Suwun ya, Ti.
0: Nggih, lagune jenengan apa, Mbah?
1: Laguku Jambu Alas.
0: Jambu kok alas. Lah wong pinggir omahe akeh kok nang alas.
1: Ya jengkel jek ngono lho, Ti.
0: Anjane senengane mbae ku.
1: Ki ya, ki ben anu.
0: Aku
1: kowe njaluk.
0: Aku kayak ono anu Mbah. Memanik.
1: Memanik, iya iya.
0: Nggih, ya. Lek wonten sing memanik biasanya napa langgam Mbah?
1: Langgam campur sari.
0: Ono sing gendrang-gendrang ngoten iku ta?
1: Ono, ono. Iya, ana.
0: Tapi enake sing kalem Mbah.
1: Oh ya, langgam. Ya ya ya.
0: Nggih, nggih. Nggih pun timbangane mbae kok semaput mumet awor aku. Aku tak.
1: Loh.
0: Nek gak dideki.
1: Iya. Suwun ya.
0: Nggih. Assalamualaikum, Mbah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jentenan iki ora apa-apa. Wanyane ya ngono ki wis. Wis. Atik metu terus maring ngono. Rambutnya disemir putih. Matur sembahnuwun kula Arto. Loh, salam satu jiwa bumi dampit. Matur sembahnuwun. Busup uga. Iki sesekarane lho, Mbang. Iki monggo Bu. Nika nggih wonten maisin barang, maerot. Anu, maisin maerot. Maisin gawe jentenan. Pokoke sarapan ki ben ki cocok. Tembang dhisik, tembang dhisik. Ben ki rada anu aku tak toto-toto barang ki. Ana sing pesen 10. Ana uga ki Mas Aceng sing ana ning Kalimantan barang ki ya ngono.

Wes kadung ngene iki eling anu mbah kampung pagi-pagi denger RRI jentenan. Waiman matur sembah nuwun.

0: Monggo pinarak dateng warung pecel eplekenya segandul-gandul menika nggih warunge pun kula buka.
1: Sing tumbas dereng buka.
0: Aku masih buka pitu yo ora durung ngenteni wong. Repot ae.
1: Kati babaran ana.
0: Oh, niko.
1: Lah kok buka kalih niku lho badhe babaran anjenengan.
0: Oh, aku ah.
1: Nggih.
0: Aku lho kok iso aku ta wong aku.
1: Barbaran, Mbak.
0: Oh iya nyene iya. Anjene lho wong kok.
1: Mari-marian maksudnya.
0: Iya, iya. Kok nyimut wong. Iki oleh salam saka saka Rifai sing saka Jakarta kuwi.
1: Oh, matur sembah nuwun Kang Rifai urip.
0: Iya, iki
1: sarapan.
0: So, nyamar yo hadir.
1: Nyamar?
0: No.
1: Kaya aku berarti ya, Mbak.
0: Oh, kowe
1: nyamar.
0: Oh, iya iya. Terus Dino, Dino iki ana terusane dinosaurus apa?
1: Aku padha muni ngono, Mbak.
0: Tak kandakno kowe.
1: Ora usah kondo, kulo Mas Daryo weruh pisan.
0: Kotijam. Mek urip mek iki mek barange. Iki juragan kentang nduk mek iki.
1: Oh, sing jare kate diparani rasida ku, Mbak.
0: Ya, kan anu ya sidono.
1: Oh.
0: Iki karo
1: iki mulut ae, Mbak.
0: Iki ana
1: dari kowe kulo salbut.
0: Oh, iki lho, unik ya salbut iki lho, dedel setengah urip. Oh Ngadirejo.
1: Ngadirejo iku nek ngene Pak Bambang kono ku lho Mbak, desa Ngadirejo.
0: Iki Ngadirejo urip. Wah, Mbah, Ngadirejo angine kenceng. Apa ya kowe gak kenceng ngono amek?
1: Iki Buleha ya urip, Mbah.
0: Oh, Buleha urip.
1: Mbak Yuni ya urip.
0: Oh, Yuni sih.
1: Mas Dar wis urip.
0: Aja kerembuk-kerembuk ae, Mas Dar.
1: Anjene lek gak kerembuk gak pren gak penak jare.
0: Ngono ku ngomong karo mbahe. Napa tambani wong jagungen gampang bakar apa godhok. Kebanteren nubruk.
1: Lho, sampean muni ngono langsung diotek pipine Mbah Bayu. Ha iya. Wis parah so, berarti yo njaluk diusek-usek.
0: Anjene kok kono, iku jagungen sik enak.
1: Lah mangane.
0: Temen
1: jare wis waras, Mbak.
0: Walah, alhamdulillah.
1: Saman muni jagung ngono ku ya langsung utek pipine, Mbak.
0: Ya ya mesti ae wong kadang-kadang.
1: Jarene ngene. Oh, wis waras yo, ya berarti mandi tombokku.
0: Lek kaya sampean no jagungan lek bojo sampean niku deosen tenan.
1: Deos lak ndek jaba iku ndek jero kok.
0: Oh, iya iya.
1: Lek ndek jaba deos, lek ndek jero jagung. Lah lek ndek tengah-tengah apa, Mbak?
0: Ya. Yos gung.
1: Apa iku anyarne?
0: Lho lak yos gung ah. Sarapan-sarapan pecel wong urip.

0: jen cocok ngene iki sarapane pecel gek lawuhe iki ya terong gendruwo penyetan. Kabeh padha kumpul, kabeh padha iki wis midanget ne mirsani. Ha kaya iki mang ya ngono ke. Kang Carman ki. Nyang Malang metu Magetan, sing tak sawang durung pegatan.
1: Assalamualaikum.
0: Anak uang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak, pinarak.
1: Nggih, kula tiyang.
0: Iya, cagake apa? Cagake apa?
1: Cagake tiyang, Pak.
0: Oh, cagake tiyang.
1: Nggih, cagake gawang, Pak.
0: Gawang. Password, password.

0: saka Juanda. Salam santun, matur sembah nuwun. Mas Egi, Wildan. Menika uga Pak Aswin, dos pundi pawartosipun Pak Aswin, matur sembah nuwun. Amung tembang mawon kok nika wau pamit nika saking Waljina. Monggo pinarak tasih wonten wedal menika. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, menika
1: assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten Pak Aswin, wah jentenan. Menika saking Jakarta Bu, wah Kebumen Jakarta menika lho.
1: Oh, Jakarta, Mbak. Tebing, Mbak.
0: Ya, lulu gue-gue, Mbak.
1: Ini di tebing-tebing, Mbak.
0: Oke,
1: kakak. Ini Pak Wartos pun, Mbak.
0: Oh, sehat-sehat, Bu. Matur sembah nuwun. Semono ke panjenengan kok pripun, Bu.
1: Nggih, sehat, Mbak. Alhamdulillah.
0: Nek padha sehate mbinjing maraton, nggih, Bu, kali kula. Nggih. Kok ngono sih? Lah mawon nika nggih.
1: Monggo ten pundi, Mbak, di lapangan di.
0: Anu rampal mawon, Bu, rampal mawon.
1: Oh, rampal tak wingi nek rampal ciut, Mbak.
0: Oh, sing rada ombo ngoten sing saged
1: rada ombo, Mbak.
0: Saged napa helikopter mudun ngoten mawon.
1: Lah rumiyin ngrampal buyar, Mbak.
0: Nggih, kadang-kadang nika nggih ngoten. Lek ten mriko nun sewu, Bu, panggih kali namine Bu Sriana menika wonten.
1: Oh nggih, ten ngrampal mriku, Mbak.
0: Nggih, ten kolam renang nika lho, Bu.
1: Oh nggih.
0: Olahragae Bu Sriana nika ten kolam
1: renang.
0: Nggih, tapi nggih no, ngoten nika anu kolam sing pas dikuras nika, Bu.
1: Pas kolamnya dikuras.
0: Nggih, Bu Sriana.
1: Biar,
0: renang
1: kolamnya, Mbak.
0: Nggih, jenten.
1: Dan selekta mawon, Mbak.
0: Oh, di selekta? Boleh. Senengan kula, Mbak. Nggih, wah, Mbak, jentenan.
1: Lah, selamine selekta dibangun jenengan sabun siram ping pinten, Mbak?
0: Kula nika ping 3, Bu, ping 3.
1: Oh, nama ping 3.
0: Nggih, ping 3, tapi anu renang kula tenan anak-anak nika. Kolam anak-anak. Nate kula, Bu, ten mereka nika sing kedua nika nun sewu, Bu, kula nyobi ten kolame tiang sing wis gede-gede, kolam internasional nika.
1: Nggih, tiang dewasa, nggih.
0: Kula ndamel gaya nika gaya koran, Bu. Gaya koran.
1: Koran, Mbah, terus puni koran.
0: Loh, nggih kula majub ngoten nika mbinjing pun
1: anu. Kemambang.
0: Mbinjing pun kemambang. Mlebu koran kula.
1: Oh, koran.
0: Nggih, slamete nika. Slamete ten mriko nika penjagaane tim Sare nika nggih anu lho, Bu, napa?
1: Sigap nggih.
0: Sigap. Wong kula dereng kelelep mawon pun disigapi kok tenan. Wah, jen tenan. Pun kuwatir.
1: Nggih.
0: Wah, jen tenan.
1: Tesetan niku, Mbah. Pecele, Mbah.
0: Wonten ta, Bu, nika tasik
1: kok. Kadosipun sampun laris manis.
0: Nggih, siji laris manis. Gek menika mboten wonten anu nika, napa? Mendole, Bu, mendol sing juragane.
1: Oh, mboten wonten.
0: Juragane mendol penceng wau terose.
1: Oh, mboten damel, Mbah.
0: Manu mesine kene asam urat ngoten.
1: Oh, ngira dirusak.
0: Nggih, anjane rusak, Bu.
1: Lah, sing pijetna ta pundi, Mbah?
0: Dalem.
1: Pijet niku sekeca napa mboten?
0: Wah, nggih krasa, krawos niku wis jentenan.
1: Oh, nggih.
0: Nggih krasa. Ben-ben kok dibaleni niku, Bu.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih, dibaleni tahune, tahu petis niku lho.
1: Oh, tahu petis. Tanggal 7, Mbah.
0: Oh, lha iki lho, tanggal 7. Wis jentenan. Wonten
1: tanggal 7, Mbah, dibaleni, Mbah.
0: Aku lho tanggal 7 ten mereka kek wana terope ngoten wae.
1: Boten, Mbah, 7 ben iki lho, Mbah, Oktober, Mbah.
0: Oh, 7 Oktober nggih. Nika pikantuk pambagya saking Bapak Sulyadi.
1: Oh, matur sembah nuwun.
0: Mangga kula.
1: Saking pundi mbah niku, Mbah?
0: Bapak Suliyadin wae saking pundi nggih? Paling seputaran mriki mawon, Bu.
1: Oh, nggih. Matur sembah nuwun, wilujeng enjang.
0: Mbak Ayu Wardani, Kang Wintoko barangki.
1: Oh, nggih, ingkang bakso niku, Mbah.
0: Nggih, bakso kembang mekar niku. Lek ten Wintoko niku enak, Bu. Enak niku, misale ten mriku niku.
1: Enak, batas pun diwe kok enak, Mbah.
0: Wah, niku njukuk-njukuk niku mboten kathik kuah
1: mboten. Oh, njukuk dhewe.
0: Nggih, mboten kathik kuah mboten napa-napa. Ning lek
1: mboten kuah.
0: Lho, lek misale mboten kuah niku misale nyunduk ngaten lho, Bu. Tapi lek nyunduk pentol mboten angsal, Bu.
1: Dan nanti kapal lo kami
0: tanya. Lek nyunduk tahu, ngoten mawon pun
1: dua tahu.
0: Lek pentol ni kan non sewu Bu, biasanya Wintoko sing jungkat ni.
1: Terus mendadak-dadak piye Mbak ngoten Mbak?
0: Nggih Bu, persmanan ngoten lho Bu.
1: Tapi rasa napa Mbak?
0: Lho, wonten-wonten rasa nggo macem-macem Bu. Wonten enten
1: napa wonten ingkang rasa bayar, Mbah?
0: Lho, lha nek kene kurang mboten nate bayar kok tenan.
1: Rasa bayar.
0: Rasa bayar mboten usah, Bu. Ning ten mriku disediani kiris.
1: Sama nek abet kiris nggih, Mbah.
0: Lah nggih, rasa bayar ning diduduhi kiris. Wis tenan.
1: Nggih Mbah, sampun banjur sesekarene anu Mbah Roro Jonggrang.
0: Oh, Roro Jonggrang anu.
1: Nggih.
0: Mboten Roro Boyok.
1: Oke, salam nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Dalem Mbah napa, Mbah?
0: Mboten Roro Boyok ta. Mboten.
1: Yen Roro Boyok dibeto ten Mas Dudi.
0: Oh, nggih. Nika mak anu Budian Slip. Nah, Budian Slip kuwi nah, saking Kapontianak, Bu, Kalimantan Barat.
1: Oh. Gian slip, Mbah?
0: Nggih, slipper.
1: Slipper niku napa, Mbah?
0: Slipper. 522 niku kalau des ngono lho, Bu. Ayo niku ning kesatuan Budian niku ning kesatuan. Dadi Gian slip.
1: Oh, kesatuan.
0: Nggih, 522 des ngono.
1: Oh, nggih. 522 menika pundi, Mbah?
0: 522 Kalimantan des niku lho, Bu.
1: Kalimantan. Dari Kalimantan Timur 16 apa? Pinten Mbah niku, Mbah? 612 apa?
0: Nggih, pas kula dinas ten mriku.
1: Oh, nggih. Ten Penajam, Mbah.
0: Anu, Mbah, ralat niku Diansip. Oh, alat Diansip. Sanes kula.
1: Diansip.
0: Tibane Diansip.
1: Sip ngoten Mbah mun.
0: Nggih, sip.
1: Nggih, Mbah.
0: Nggih, nggih niku.
1: Diansip.
0: Ngaten, anu panjenengan di tembang napa, Bu?
1: Roro Jonggrang.
0: Oh, Roro Jonggrang,
1: nggih. Badhe salam nggih, Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Kagem Bu Marlena, Bu Sri Purnomo, Bunda Sri Utami, Bunda Riatin.
0: Nggih.
1: Kagem Bu Sri Gati, Bu Ariani.
0: Bu Ariani,
1: Pak Eko, Pak Bambang Kolowau, Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Pak Iswoyo wonten Pak Suharnoto.
0: Bapak Suharnoto.
1: Nggih kagem Pak Widi, Bu Widi, Mbah.
0: Pak Widi, Bu Widi.
1: Kalian Kang Grandong, Kang Aceng wonten Pak Sarii Kolowau nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Ibu Sati Amah kersanipun sarapan, Mbah.
0: Nggih, Bu, sarapane niku penyetan, Bu, penyetan.
1: Penyetan tempe, Mbah.
0: Oke, kali boya.
1: Kajengan balik boya.
0: Ayo,
1: ayo, mboten muat, Mbah.
0: Oh, anu, dipecel-pecel nonton nih kalau.
1: Oh, dimutilasi.
0: Oke.
1: Kagem Bunda Sumiatun, Bu Tati.
0: Nggih, Bu.
1: Mbak Indah kalau wau Mbah.
0: Nggih.
1: Bu Leha wonten Mbak Titi. Sampun Mbah kagem sedoyo ya pamireng Mbah.
0: Mekaten nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih.
1: Mbah Demin sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kengenjang sarapan-sarapan pecel Kang Sianto. Sap kabar rumiyin Bu Sri Purnama uga Mbak Lilin. Nah, Bu Leni sugeng enjang dos

kula bungkus kemawon lho, Mbak. Kagem sedaya pamireng RRI spesial tunggal bungkus mawon sing pedes. Ben greges kersane ilang.

Nggih, matur nuwun jam 10 langkung 35 menit waktu Indonesia Barat. Lah sampeyan wonten Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Togan. Yen ing tawang ana lintang kagem panjenengan sehat, semangat lan sugeng makarya. Matur nuwun nggih, kula aturaken matur nuwun sanget kagem Bu Sri Purnomo.

0: Sumuk apa mas?
1: Nganggo tirik.
0: Kirek?
1: Tirik.
0: Tirik iki apa?
1: Nek tisu kuwi gedhe. Iki gur cilik jenenge tirik. Leres ta, Pak? Tisu niku biasane lebarane ageng. Srene niki ning cilik ngruwel niki tirik.
2: Tirik bener.
1: Anake tisu.
2: Sing lap-lapan tirik dinyuk.
3: Oh,

0: Ayo aja mo
1: menyangen dinti lho nek.
2: Kok menika ajrih kalian pun jenengan lho Kang Mas.
0: Aja ngono, tresno mono ora nyawang bondo lan rupa. Umpama tresno ki paetane bondo lan rupa, tangih lamun aku payu.
3: Bener. Kuwi jujur kuwi. Fakta yo.
2: Lah iya. Lah tresno menika sebabe napa to Kang
0: Tresno ki sing didelok namung atine. Kuwi mau nek bondo rupa ora mungkin aku payu. Bondo blas ora duwe rupa yo ora kalah
2: aku. Nek atine jenengan pripo?
0: Atiku yo. Dek-dek biar sego gudeg jangan pasah, dek-dek biar.
2: Mbok ora meti.
0: Wis ora regat rumana. Ngejok meneh ping opo pedang.
4: Iya, mangga.

0: cukup
1: ora
0: iki
1: Bagong ya Dik.
0: Bagong apa ora Bagong wedok Bagong iki lanang.
2: Cepet gelas.

0: Rob. Aku Rob Bagong joget polahe ngono muding aku.
1: Piye?
0: Engko nak minjo ben kamot akeh. Alah.
1: Dikelek ngono. Dagelan dikelek. Seneng apa ora ngrasakne kowe? Ayo ini masak kelek enak piye?
2: Ajeng ngono. Wong lanang
1: iki sing. Lho, lho, lho, teng-teng kene.

0: Pripun?
1: Yo sing gedhe pangapuramu ora ateges aku.
2: Apa dereaten?
1: Ibu kutu. Nek trane pancen ana wigati sing bakal tak rembulan.
0: Ali katon iku.
1: Jumbuh barang swasana ing Kabupaten Indramayu.
0: Nggih,
1: wektu dina iki Kabupaten Indramayu lan dhewe iki.
0: Geger.
1: Mbak yo dhewe wayang wektu dina iki dicitro dreblak menawa mulo saka kuwi kelmu kowe sak loro bebantu kelawan aku. Bareng-bareng mulai kelawan kang.
0: Ah, mencang apa bedanya
1: pun kita ingin. Oh, cuma nanti kesuai. Oh,

0: Matur nuwun alhamdulillah Mas Dud.
1: Ya Pak, wonten.
0: Bengi iki beda
1: bedane.
0: Awan karo bengi kok dhewe-dhewe ya, Cak.
1: Loh, apa nek sing dhewe-dhewe?
2: Sing delok.
1: Yo ora aja-aja.
0: Ajek.
1: Ya iku nang guru delok to.
0: Walah iya. Arang ado kaya jagung ora kurang urean. Gak masalah, yang penting awak dhewe iki wis sewane dalem-daleme biyanipun Pak Kunardi. Iki panjene utamune undangan.
1: Wis
0: rampung Mas Dudut wong digawene ndek minggu.
1: Winginane iki Karim Rowo putrane.
0: Ya ora Karim Rowo, gawene iki kan ndek minggu. Isane ketoprak iku iki.
1: Berarti gawene Pak Kunardi iki malah anut karo ketoprak.
0: Anut karo ketoprak, mung ketoprak e ora iso ndek minggu. Mun sing tak gumuni jak ngene ya.
1: Iya.
0: Gawe nendek minggu kok ketoprak iki lumru mati ketoprak dudah kok ora mambu.
1: Duh. Ora mambu gawe anyar.
0: Gawe nendek minggu kok.
1: Ya ning dudah gawe anyar.
0: Gak dudah nendek minggu.
1: Ya ora dudah nendek minggu lagi dhewe wis mambu lho.
0: Berarti gawe anyane.
1: Gawe anyar.
0: Walah ra kakean obong-obong pawon ya Ndut.
1: Ora ya ora kakean kok mumpi enake ya urung gawe. Gak wengi lagi ini.
0: Dek minggu wis digawe ya?
1: Wis digawe ning urung.
0: Dek minggu gak gawe dudoh
1: blas. Gak gawe.
0: Berarti taune lewahi mangan yo garingan ngono.
1: Lho, yo urung ana sing teko.
0: Sing teko iki,
1: sing teko yo lagi iki. Napa kok wingine teko wong gawe? Maksude iku sunate wingine digawene saiki. Ngono wingine yo urung ana apa-apa.
0: Urung ana jajan.
1: Urung ana.
0: Ngono.
1: Mbok kira pegawene wingi terus patang dino drudun ora
0: datengku
1: ora ngono lagi iki di seneng-seneng no
0: menelah piyai iki nek ya genah ndut
1: iya
0: wae toprak man toprak ya cocok
1: heeh
0: njaluk apa diweki mangan model piye diweki ora kaya ning desaku ndek ngenane aku mangkelku setengah modar
1: perkara apa
0: lah perkara aku lambeku sariawan ang mambu dudo kan yo pereh no.
1: Ya.
0: Aku omong karo sing rewang. Anu Bu, aku njaluk sego garing malah diweki karak.
1: Duh. Kowe kliru lan njaluk. Aja sego garing, sego entok. Sego garing. Sego garing yo diweki karak.
0: Ayo masane aku derani bebek.
1: Lah nek ning kene tahi jepenak piyai kene ra ketang siswa lagi sepisan iki ning kulino nanggap ketoprak.
0: Iya.
1: Ketah bumi mesti ya ketoprak.
0: Ketoprak.
1: Desa nek kulino nanggap ketoprak iki pomo nanggap ketoprak lah ya mesti ya ora mungkin dek kanca ketoprak dilir wae nyatane perkara panggonan ya pas.
0: Pas.
1: Lagi panggungnya ya penak sing nonton yang genah sing rias yang gone jembar ya tau ora
0: ya
1: beda karo main ning gonam
0: dene neh
1: wis kulino nangka ketoprak nekakno ketoprak kok kaya wong nyekar ati
0: cek ngono
1: ya ketoprak wis panggunge ning tengah sawah nek jandan ning kuburan lho iku jane iku nanggap ketoprak apa nanggap gendruwo ngono kok
0: sepurane mas
1: wis ora nang gone pipis nek calaneng ta ora